0: Asculți Eco FM. Este ora 7.
1: Nu aș putea.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия Фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
4: Serviciul de publicitate EcoFM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
5: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot.

0: Ai încercat?
1: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Păsările, culorile naturii.
4: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
5: Păsările, culorile naturii.
4: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: summerfest.md.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Știi ce ciudat? E că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeau

Liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tăi, când mă trezea ceasul la 6 și aveam ochii.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
9: am bani un sac, sunt ca scrâcma
8: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
10: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
14: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 99

0: iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.

2026, pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства. Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. В фармачии фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
7: Урмяза ун месаж де интерес публик.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Patitul. Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Ești iubirea mea ce pare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.redifest.md.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
8: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco, Eco FM.
2: La

0: pe consens social, condiție esențială pentru o schimbare structurală durabilă. Nu există răspunsuri clare la întrebări fundamentale, cum vor fi gestionate finanțele publice locale sau cum va funcționa noua administrație. Calm nu contestă necesitatea reformei, ci modul în care aceasta este realizată. O reformă grăbită, fără consultare și fără răspunsuri clare, riscă să fragilizeze democrația locală și să limiteze capacitatea comunităților de a se dezvolta. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
1: La înălțime cu calm.
2: Salutare, prieteni! Discutăm cu calm despre un proiect ambițios pe de-o parte și pe de-altă parte controversat pe care ni-l propun autoritățile centrale. Reforma administrații publice locale sau amalgamarea, așa cum o cunoaștem noi. Discutăm acest lucru cu un om care vine chiar din miezul acestor probleme. Este director executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, domnul Viorel Furdoi. Ne aflăm cu o săptămână și un pic înainte de termenul anunțat miercuri de domnul Alexei Buzu cu privire la amalgamarea voluntară de 31 iulie. După aia se trece la amalgamarea normativă, adică cam cum o să vrem noi și cum o să vedem noi, dacă o să vă placă, nu o să vă placă, treaba voastră. Cum spuneam, reforma este una ambițioasă, o reformă care era cerută de mulți ani, era și promisă că prin 2021, încă că va fi făcută până în 2023. Nu a fost alegerea, dacă vă aduceți aminte. Nu s-a făcut și s-a gândit acum la o reformă făcută destul de repede, grăbită, mi se pare mie, cu toate că toată lumea recunoaște că e necesară. Dar în același timp, rapiditatea cu care se acționează, la fel dăunează acestui proces și trebuie să înțelegem acest lucru și de ce. Vreau să înțeleg la dumneavoastră care este dedesubtul acestei grabe cu care vine domnul Buzu și alți funcționari ai guvernului să ne spună că trebuie să ne amalgamăm.
3: Bună întrebare referitoră la această grabă și eu mai mult aș spune, sunt foarte mari semne de întrebare referitor la faptul cât de corect este apreciată situația în care se află în prezent Republica Moldova din punct de vedere social, economic, politic. În această situație, sigur că principala întrebare ca să vii cu o astfel de reformă care este extrem de complicată, complexă, sensibilă din toate punctele de vedere și social, iarăși politic și din toate alte puncte de vedere și să vii și să o implementezi într-un tempo extraordinar de mare, generând în același timp foarte multe întrebări la care nu sunt răspunsuri. Noi, sincer, vrem să încercăm să găsim răspuns și doar auzim niște răspunsuri formale, că ne presează calendarul electoral, că cu an înainte de următoarele alegeri poți face niște modificări, da, niște reforme, se mai aude și mie mi se pare că absolut greșit din punct de vedere strategic că există o anumită presiune din partea instituțiilor europene, că avem nevoie de această reformă, ceea ce, repet, mi se pare că e o greșeală foarte mare, deoarece și efectele toate negative vor fi asociate respectiv de Uniunea Europeană, deși noi declarăm oficial, aderăm și nu numai declarăm deja, de fapt, întreprind diferite acțiuni de apropiere de Uniunea Europeană, sunt țară candidat și așa mai departe. Deci formal, cam acestea sunt argumentele. Neformal, să-i spunem așa, se mai aude și altele lucruri și vedem, de fapt, după modul de acționare în teritoriu, după modul cum se implementează această reformă, care iar strânește atâtea întrebări referitor la adevăratele valori și principii acelor care le implementează. Și mă refer în mod special la faptul cum este respectată baza legală a acestui proces, pentru că ca să realizezi anumite etape, anumite reforme, să vii cu anumite termene, trebuie să ai o bază legală solidă, ca să nu fie apoi învinuit când calci legea și trebuie să fii trași la răspundere penală. Și aici sunt mari întrebări referitor inclusiv la termenul acesta de 31 iulie. În opinia noastră, e un termen absolut ilegal, un abuz evident care poate fi calificat și din punct de vedere a dreptului administrativ și din punct de vedere chiar al dreptului penal. Persoane oamenii acestea trebuie să-și dea foarte bine seama că există în cazul dat și va surveni numai decât mai devreme sau mai târziu această răspundere. Noi vedem cum întreg aparat

0: cap, fără a avea o bază legală serioasă, face o presiune enormă asupra autorităților locale. Practic, reprezentanții guvernului în teritoriu, deputați, vin cu alarmele asupra primarilor, asupra aleșilor locali, fac presiune de tot genul, există presiune, numai ca să-i determine să, noi spunem, să se autolichideze. Și plus la aceasta, se vorbește că marea parte, scopul principal al acestor procese, totuși reale, este de a controla teritoriul, de a controla din punct de vedere politic, administrativ, financiar, mai ușor, spunem așa, deoarece, uitați-vă chiar alte forme de presiune, faptul că celor care nu se amalgamează în termenile acestea care le-am spus ilegale, li se spune că nu veți primi finanțări, veți fi amalgamați normativ sau, spunem așa, obligatoriu, așa cum noi vom decide, respectiv fondurile care o să le primiți, dar se operează cu fonduri care vor fi gestionate la nivel central, în primul rând, atrageți atenție, chiar și după admitem această reformă, și care vor fi distribuite doar cei care le vor gestiona aceste fonduri din punct de vedere a termenilor. Unora poate să le dea mai înainte, altora mai târziu și mai departe. Deci, în loc ca reforma aceasta din start să fie foarte clar că aduce mai multe putere, descentralizare, autonomie și așa mai departe, în mare parte tot se rotește în jurul unor fonduri care vor fi tot la nivel central gestionate și vor fi distribuite respectiv într-un anumit mod, pentru că o să fie, închipuiți-vă, sute de primării care o să vină și o să zică dați-ne fonduri. Dar recent noi am văzut chiar și în Parlament, foarte clar, domnul prim-ministru a menționat un lucru sincer, foarte sincer a fost, având informația necesară și pregătindu-se de această ședință de investire a guvernului, a menționat foarte clar că încă, la moment, nu există fonduri prevăzute.
1: Așa filozofic o să vă întreb dacă putem să comparăm reforma aceasta cu a merge la prășidă fără sapă.
0: Sigur, orice comparație este posibilă, pentru că noi din start am menționat, s-au comis niște greșeli enorme. Dacă o să analizăm atent, ni se spune cât de mult trebuia făcută această reformă, că mulți ani în urmă trebuia făcută, că noi suntem în urmă de alte țări și mai departe. Situația este absolut diferită în cazul dat și argumentele sunt diferite. Pentru că, serios, să spunem așa, despre această reformă în Republica Moldova niciodată nu s-a discutat. Abia acum, datorită acestei grabe cu care se realizează această reformă, repet încă o dată, foarte complicată, din toate punctele de vedere, au început niște discuții. Dar tot, așa cum înțelege clasa asta politică și guvernamentală astfel de discuții, în mare parte eu aș caracteriza pe de o parte niște discuții formale, pe de altă parte se merge înainte cum cineva deja a prestabilit. Pentru că altfel nu pot să explici ceea ce se întâmplă în prezent. Pentru că nu contează practic, opiniile altora nu contează. Dar, repet, din start s-au comis, dacă se dorea o reformă serioasă și cu adevărat, care să producă niște efecte, să modernizeze administrația publică locală din Republica Moldova, din start s-au comis câteva greșeli. În primul rând, nu s-au conectat de la bun început la nivel conceptual. Nu exista o concepție foarte clară. Dacă ați observat așa numitul concept care încă nu a fost până în prezent aprobat, până în prezent el nu e un document real aprobat ca să fie un document de care să se conducă întreagă societate, așa, inclusiv administrația locală și toți. Până în prezent nu a fost aprobat. El a apărut de-abia la începutul lunii aprilie și tot este foarte mult discutat cum a apărut, de cine a fost elaborat și mai departe. Și noi spuneam, de la bun început, unde este mediul academic? Unde este mediul științific? Pentru că aceste reforme nu se fac de persoane străine, mai ales la început, la faza conceptuală, străine domeniul dreptului administrativ, public. Iată, este o reformă, una din cele mai complexe reforme a statului. Toți vorbesc despre aceasta, dar întrebarea, de ce dar în cazul dat n-a fost conectat mediul academic și științific? De aceea avem o grămadă de probleme de ordin conceptual. De ordin conceptual, privind elementele acestei reforme. Și toate lucrurile acestea nu au fost reflectate nici în conceptul pe care se vorbește. Pentru că această reformă are aspectul legat de legislație, de compatibilitate cu Constituție, cu diferite acte normative, mai departe, aspectul financiar. Există un răspuns la această întrebare, ce se întâmplă cu finanțele publice locale? Dar serios, nu câteva mențiuni în general și care nu răspund la multe întrebări. Mai departe, ce se întâmplă cu organizarea și funcționarea administrației publice locale, viitoare administrații publice locale? Ce facem cu regiunea? Ați văzut ce se propune în proiectul sau documentul care se numește concept al guvernului, se propuneau în 10 regiuni, 10 raioane. O temă care a generat niște discuții foarte serioase în societate, pentru că oamenii nu puteau să înțeleagă, dar care deosebire cu 32 de raioane și pe urmă tot raioanele 10 rămân, dar cu funcții cu mult mai restrânse și neclare și așa mai departe. Deci din start s-a făcut o mare greșeală referitor la faptul că că nu a existat o viziune elaborată din întreaga societate, dar mai ales fiind la bază niște studii, niște analize serioase din punct de vedere științific și cu participare științei. A doilea lucru, nu a existat consultare foarte serioase la bun început, care oameni să se adună la o masă, să vedem ce vrem noi, cum înțelegem noi această reformă, în ce direcție să mergem, care sunt elementele aia, componentele și cum să facem așa ca să există o anumită înțelegere comună. Și încă un element foarte important, toți știu foarte bine că noi am avut o istorie, da. Noi am avut niște reforme cândva. Era necesar de analizat greșelile care s-au făcut atunci, de analizat care sunt soluțiile ca să nu le repetăm. Dar noi nu am făcut aceasta în mare parte, respectiv nu am ajuns, apropo, la un element foarte important pentru astfel de reforme, ca să nu să se revină la dânsele, cum s-a întâmplat cu reforma anterioară a județelor. Și respectiv, iarăși, nu s-au învățat lecțiile. Absolut, impresia avem că nu există nici o memorie instituțională în acest sens, pentru că, în final, să nu există niciun consens general măcar atins. Această reformă așa impresie că este o reformă a câtorva oameni din interior care în așa fel înțeleg realizarea acestei reforme. Deci aceasta nu e o reformă care să coaguleze societatea, apropo, un element foarte important, care să se bazeze pe un consens general, pe elemente unui consens general, cât mai general posibil. Pentru că această reformă într-adevăr să dureze în timp.
1: Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră îmi trezește sentimentul că oamenii care au inițiat această reformă și care vor să o ducă până la capăt. Sunt cam departe de realitățile actuale din teren. Fiecare sat, cât n-ar părea de stran, are o cultură aparte, chiar dacă nu suntem toți la fel, dar avem, există și rivalități, există și concurență. Dar voiam altceva să zic. Amalgamarea asta voluntară a fost, de fapt, forțată. Așa ar fi bine să o numim. Primarii au înțeles că oricum vor fi împreunați, vrând nevrând, dar această amalgamare voluntară forțată demonstrează pe cât se poate declara ceea ce a spus dumneavoastră. Noi până în ziua de astăzi nu știm cum o să funcționeze treaba asta. Nu știm. Deci noi ne amalgamăm și ce mai departe.
0: Ceea ce spuneți dumneavoastră anume cu ceea ce am început eu în principiu. Trebuia să existe o viziune. O viziune foarte clară și majoritatea acestor elemente despre care menționați trebuiau să fie deja foarte clare ca direcție și ca conținut, apropo, cu ce o să se ocupe viitoare primul, care sunt competențele, care sunt sursele financiare, care relația va fi pe plan teritorial între ele și viitoarele regiuni, centru și așa mai departe. Dar dumneavoastră foarte bine ați definit lucrul acesta. Cu adevărat, una din marile probleme a acestei reforme e faptul că există o ruptură totală de realitățile, în primul rând, de înțelegerea fenomenului ce ar însemna o primărie și administrație publică locale. Și se confunde din punctul acesta de vedere, chiar din punct de vedere juridic. Se operează primării mai puternice, primării, pe când primăria asta este un aparat al primarului. Conform acelor ce se spune din partea reformatorilor, spunem așa, ele rămân în principal. Deci câțiva oameni, cei care o să gestioneze, o să rămână pe lângă cupsuri, pe lângă alte servicii care rămân în teritoriu. Respectiv, se primește că, și atrageți atenție, vă rog, la aceasta, se reduc nu primăriile în esență, dar se reduce puterea locală, autoritățile locale, democrația locală, cum îi zicem noi, primarul și consiliul, cei care, de fapt, reprezintă comunitatea, reprezentativitatea colectivității locale, respectiv se reduce. Puterea locală, cei care asigurau, de fapt, coeziunea socială într-o localitate, de fapt, erau motorul adevărat al schimbărilor, a dezvoltării la nivel local. Aceasta e foarte important și aceasta e una din problemele grave. Ceea ce ați menționat referitor la caracterul forțat, absolut corect. Nu ni se spune că noi o să trecem la amalgamarea normativă. Păi acum, de fapt, are loc o amalgamare forțată și normativă. Da, sunt situații în care există o înțelegere între autorități locale și noi întotdeauna am susținut cele pe lângă orașe, cele care cu adevărat tradițional, istoric, își au legături anumite și se înțeleg foarte bine. Exact. Noi, în genere, am susținut întotdeauna amalgamarea, dar cu adevărat voluntar, pentru că noi conceptul acesta, iar Congresul Autorităților Locale, printre primii a început să vorbească despre această posibilitate. Dar asta e doar una din posibilitățile de a depăși, eu știu, problemele acestea legate de fragmentarea teritorială. Dar în afară de aceasta, noi am propus, există și alte modalități, cooperare intermunicipală, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, delegare de la cei mai mici la cei mai mari anumitor atribuții. Deci sunt diferite forme care pot fi depășite. Și iată, întorcându-ne înapoi la aspectul ăsta, că această amalgamare, de fapt, este una forțată și eu iarăși cred că dacă intrăm într-o analiză foarte profundă juridică, ea este ilegală, complet și ea, apropo, discreditează termenul de voluntar. Pentru că ce înseamnă voluntar și în ce situație sunt puse autoritățile locale? În prezent, așa cum este promovată această reformă, autoritățile locale doar pot să înceapă să negocieze ca să se unească cu unul sau cu altul. Și gata, alte opțiuni nu sunt. Și încă le se mai pune un termen. Deci toate aceste elemente, de fapt, denaturează complet caracterul voluntar al acestei amalgamări. Și mai ales, din această ecuație, lipsesc alte aspecte importante. Pentru că pentru ce se mai face această reformă? Pentru ce este nevoie de unificarea acestor primării? Ni se promite ca să avem primării mai puternice, să poată atragă fonduri, dar să aibă mai mulți specialiști și așa mai departe. Pe când, în realitate, acum primăriile se unesc numai ca să nu se unească cu cei cu care nu vor să se unească. Și un aspect extraordinar de important. Absolut lipsesc niște analize serioase, pe termen scurt, mediu și viitor. Privind viitorul acestei viitoare localități, ce venituri va avea, sub aspect economic, cum se va dezvolta, sub aspectul infrastructurii și multe, multe alte lucruri care trebuiau să fie la început să existe, astfel de analize, pentru ca oamenii, primarii, comunitățile locale, să poată mai departe lua niște decizii raționale. Mai mult că atât, ei trebuiau să fie discutate mai multe lucruri și explicate oamenilor ce înseamnă această amalgamare, că mulți până în prezent nu înțeleg. Eu cred că mulți nu înțeleg din cei care implementează această reformă în felul acesta, care vor fi consecințele, trebuie explicate. Că iată, din 3, 4, 5 sate dispar primăriile care prestau anumit număr de servicii și respectiv cine o să le locuiască. Acum, formal, le se spune că va fi un CUPS, așa numit, un centru de prestări servicii. Da. Dar oamenilor nu li s-au explicat. Ceea ce CALM a încercat de mai multe ori, prin diferiți reprezentanța să ieși, prin documente diferite să explice. Dar ce servicii va presta CUPS-ul? Va acoperi CUPS-ul respectiv toate serviciile pe care le presta un primar cu echipa sa, cu primăria? Răspunsul este absolut ferm aici. Nu le va acoperi. Pentru că până prezent nu există o digitalizare corespunzătoare a serviciilor tuturor la nivel central. Nu există un acces la diferite registre. Dar mai mult ca atât, nu există absolut o digitalizare a serviciilor propriu zis a administrației locale pe care le prestează administrația locală. Plus la asta închipui să tu iei din localitatea aceasta pe o persoană pe care o cunoști nemijlocit, ai un contact nemijlocit, pe inclusiv consilieri care constituie consiliul local și respectiv lași oamenii aceștia într-un vid total.
1: Nu că vom primi fonduri, da? Vor rămâne un reprezentant al primarului în acea primărie care va gestiona celelalte localități, ceva de gen. Servicii digitalizate. Eu, spre exemplu, vreau să plătesc capansa. Eu nu pot altfel decât ducându-mă la primărie. Dar reveni la fonduri, că e important pentru mine. În anul 2026, bani pentru localități în buget nu sunt prevăzuți. Ce obțin în momentul de față pentru această reformă? Nu sunt prevăzuți. Vor veni cu rectificare? Mi-e greu să cred. De ce? Pentru că 2027 este un an al alegerilor.
0: Și 2028.
1: Și 2029. Și de-aia se insistă pe această reformă și nu doar pe această reformă, mai este o reformă care la fel impactează în principal zonele rurale, mă refer la bugetar fiscal, reformă, reforma salarizării. Deci sunt niște reforme, trei reforme importante, complexe, care vor impacta în principal oamenii defavorabil social.
0: N-aș invidia primarul cel care o să aibă în gestiunea sa încă vreo 4, 5, 6 sate și când o să năvălească toate aceste probleme asupra lui în condițiile în care noi știm foarte bine cum se realizează astfel de reforme. Un haos administrativ foarte serios. Și ce am observat în procesul acesta de reforme care se realizează în prezent, noi ridicăm toate întrebările astea. Zicem, dar de ce noi gata cu CUPS-urile, cu digitalizarea, cu unde sunt finanțele publice locale, ce va fi, cum noi facem primările acestea mai puternice, statele de personal, salarizare. Noi ridicăm toate întrebările acestea, nouă ni se spune, sau direct sau indirect noi vedem din abordare. Noi principalul acum să facem reforma, tăiem vreo 800 de primării, dar pe urmă o să le rezolvăm problemele acestea. După, pe urmă, este absolut grav această abordare și e o neînțelegere totală. Eu revin la ceea ce înseamnă o colectivitate locală care este compusă din oameni. Ceea ce ați menționat pe bună dreptate, că sunt niște particularități istorice, culturale, psihologice, de relații între diferiți oameni, între colectivități, între sate, care sunt vecini chiar și așa mai departe. Ele toate se adaugă la alte aspecte legate, bine, din punct de vedere juridic, economic, economic, financiar și așa mai departe. Și iată, închipuiți-o ce complexitate și cineva vine, într-adevăr, în opinia noastră, rupt total de realitate și nu numai de realitate care e în teritoriu, dar de înțelegerea fenomenului juridic, așa, cultural, istoric și așa mai departe, dar ce înseamnă o primărie în sensul mai larg, autoritate publică locală, primar, consiliu, oameni care lucrează acolo și legătura cu oamenii. Deci, iată, în așa condiții se realizează această reformă și se propun aceste soluții în care, repet, nu sunt răspunsuri la toate aceste întrebări cum va funcționa acest sistem. Și, într-adevăr, chiar dacă, cum vedem în ultimul timp, se încearcă de a convinge pe toți că bani sunt, că ele vor fi cumva alocate într-un mod etapizat, dar noi vedem foarte bine care este situația socială, politică, economică și financiară în Republica Moldova. Și într-adevăr, când te gândești ce ne așteaptă pe noi, din punct de vedere, alegi un ciclu electoral cu 3 alegeri consecutive, locale, prezidențiale și parlamentare. Iar reforma aceasta, efectul principal o să-l producă deja în ajunul alegerilor prezidențiale. Oamenii o să se trezească în alte condiții deja începând cu anul 2028, când deja o să intre în vigoare nouă structură, așa cum este planificat. Vă închipuiți ce haos administrativ va fi, pentru că nu se reușește soluționarea tuturor acestor probleme, evident.
1: Intenționat să faci treaba.
0: Asta e și întrebarea noastră, că eu nu cred intenționat, că asta ar fi deja, nu știu, teoriile acestea conspiraționale și mai departe. Este întrebare de rațiune, pur și simplu. Rațiune, eu știu, economică, politică, socială, pur și simplu. Pentru că ați menționat foarte corect. În afară de această reformă care e complex, foarte sensibilă, mai vin alte reforme, noi vedem. Acea fiscală ați menționat-o. Se vorbește despre reforma pensiilor într-o anumită măsură, într-o formă sau altă. Și multe, multe aceste reforme cumva toate făcute la grămadă în această perioadă de timp și întrebarea principală apare, dar cum aceste toate reforme implementate în acest mod, într-o grabă, cum noi zicem, foarte mare, vor influența în genere dezideratul nostru național, care e acum, aceeași integrare europeană.
1: Dar nu vi se pare, apropo, că această integrare europeană se folosește deja abuziv în toate procesele care se întâmplă în Republica Moldova? Se justifică orice reformă care se face, se folosește, am mai zis, abuziv acest termen și noi o să începem să credem că să nu aibă un efect invers această utilizare abuzivă.
0: Părerea mea este că orice stat, mai ales atât de divizat, dezbinat, spunem așa, din mai multe puncte de vedere, cu siguranță are nevoie de o idee națională. Faptul că există o idee generală, națională și în jurul căruia ar fi bine să se coaguleze întreaga societate, asta e, în opinia mea, e bine. E corect, dar modul, cum ați menționat dumneavoastră, este folosită această idee. Iată, aici, aspectele acestea legate de abuzuri, de exagerare pe diferite domenii, iată, aici e cea mai mare problemă, în opinia mea. Respectiv, vă dau exemplu pe domeniul acesta nostru. În loc ca această reformă, și noi cu toții înțelegem foarte bine, avem o oportunitate, într-adevăr, istorică de a ne integra într-un spațiu civilizațional la care tindem. Dar întrebarea este, tot ce se realizează și cum se realizează, nu pune sub semnul întrebare acest deziderat al nostru național? În situația când noi cel mai tare avem nevoie de consolidare a societății, de unificare a societății în jurul acestui deziderat, părerea noastră, iată, viziunea noastră, modul cum se aleg metodele sau reformele, cum se implementează ele, din contra, mie mi se pare că dezbină mai mult situația, tensionează situația în societate și cumva riscă să ne îndepărteze de acest deziderat. Pentru că părerea mea personală este, noi, într-adevăr, avem o șansă unicală, probabil. Din ultimii ani, care se repetă această șansă, practic, eu nu știu când, în începutul anilor sau la sfârșitul anilor 90, parcă se vorbește că atunci era o șansă. Și apropo, Există o asemănare foarte mare cu situația care exista la sfârșitul anului 99, când s-a făcut reforma respectivă a județelor.
1: Da.
0: Tot parcă eram în rând cu lumea, cum se spune, da? La noi. Eram în rând cu țările baltice atunci, Slovacia, Cehia, și parcă trebuia, l-am făcut încă jumate de pas. Eu chiar am publicat o postare unde zic blestemul guvernărilor din Republica Moldova, că atunci când trebuia să mai facă jumătate de pas, inteligent, corect, fără a bulversa societatea, fără a dezbina, iată atunci se înnicau la mal, cum se zice la noi. Se înnicau și respectiv făceau atâtea greșeli, fiind atât de rupți de realități, implementau așa, în așa fel reforme, chiar reforme nu rele, hai să recunoaștem, necesare, le discreditau pentru că aduceau societatea în așa stare, că oamenii conștient, inconștient, pur și simplu erau nevoiți fie să nu vină la alegeri, fie să voteze cu totul alte opțiuni. Și respectiv, rezultatul principal a fost decenii întregi. Practic, avem 25-26 de ani pierduți, într-un anumit sens, pentru Republica Moldova și unde se află țările care la moment au luat decizii necesare și au fost mai inteligenți în implementarea reformelor și unde suntem noi în prezent. Sincer vă spun, chiar dacă cineva poate zic că e situația diferită, că noi suntem la altă etapă, că auzi astfel de termeni, dar luați pur și simplu și comparați în general situația care era la sfârșitul anilor 90 când s-a făcut reforma județelor, cum ea a fost implementată și cum a influențat foarte negativ situația înainte de alegerile parlamentare din 2021. Fix aceeași situații complicate... 2001. Fix aceeași situații complicate din punct de vedere social, economic, financiar. Ține minte că veneam după criza aceea din 98 din Rusia, care a influențat foarte mult. Chiar dacă am avut un guvern progresiv, în funcție cu domnul Sturza, atunci, care a făcut reformele necesare și mai departe, dar modul de cum a fost implementată această reformă, foarte mult seamănă ceea ce se întâmplă în prezent. Și poate că mie mi se pare responsabilitatea celor care în prezent se ocupă de această reformă și cei care o conduc și le-au oferit mandatul acesta să acționeze în modul acesta, este mult mai mare. Pentru că dezamăgirea, în opinia mea, va fi mult mai mare pentru că să ai așa șansă
1: și, apoi o să
0: și așa încredere din partea să... partenerilor de dezvoltare și să o ratăm din cauza unor pași, spunem așa, și acțiuni nechipzuite până la urmă, neevaluate sub aspectul impactului asupra dezideratului principal. Eu cred că răspunderea ar fi mult mai mare.
1: Și după asta o să ne întrebăm de ce chipurile partidii pro-ruse sau partidii contra integrării europene ajung la putere. Păi iată.
0: Asta e și cea mai mare noastră întrebare. De ce se acționează așa cum se acționează acum? Fără consens, încercare de a asigura un consens mai larg, fără a oferi mai mult timp, fără a se focusa pe niște elemente importante aceste reforme. Spre exemplu, știți foarte bine că domnul Tofan, înainte de a fi desemnat ca prim-ministru, a venit cu niște viziuni,
1: da, concepte. 12 puncte.
0: Una din ele, dumnealui a spus un lucru extraordinar. În Republica Moldova nu avem nevoie de nivelul al doilea al administrației publice. De raioane. Le-am spus la întâlnire cu dânsul. Noi absolut suntem de acord cu această aportare. Nu ne mai trebuiește nivelul 2. Pentru că noi avem la nivel regional regiunile de dezvoltare, 5 regiuni de dezvoltare, și respectiv ele trebuie să se ocupe cu atragerea de fonduri, inclusiv europene. Ele corespund în mare parte criteriilor Uniunii Europene, așa numitele NUTS-2 sau NUTS-3 și așa mai departe, dar în cazul dat NUTS-2 e vorba, și respectiv lasă ei să ocupă cu tot ce înseamnă atragerea de fonduri europene și respectiv implementarea lor. În cazul acestui nivel raional, nivelul 2, noi nu avem nevoie, că Republica Moldova e mică, ești teritorial ca teritoriu și așa mai departe. Haideți să îl lichidăm. În discuția cu dumnealui a apărut o idee că cineva de undeva a spus că nu avem timp pentru asta și trebuie să modificăm Constituția. Nu le-am spus că am avut discuții și la nivel parlamentar cu majoritatea fracțiunilor existente când atunci când am propus noi viziunea noastră asupra reformei.
1: Așa.
0: Și noi am văzut că există consens general referitor la problema aceasta. Iată, poftim! Haideți să mergem pe acest consens general. Să lichidăm nivelul 2, deci să economisesc într-adevăr niște sume importante.
1: Eu cred că în jur de vreo 3 miliarde de lei.
0: 100% noi credem că există consens. Noi am vorbit practic cu majoritatea fracțiunilor și toți sunt de acord cu abordarea aceasta. Și este posibil și noi am făcut o analiză din punct de vedere al constituționalității și a pașilor care trebuie să fie întreprins în cazul dat. Și noi reușim în 7-8 luni, dacă există acest consens general, să modificăm Constituția și să eliminăm acest nivel 2. Și vă închipuiți câte probleme se rezolvă doar printr-o astfel de acțiune care ar trebui să fie corectă. Se elimină toată discuția despre politizarea reformei, mai ales la nivelul 2. Despre faptul că cineva își creează niște structuri pe care se le gestionează din punct de vedere financiar, ulterior.
1: Da.
0: Se economisesc niște resurse importante, peste 1 miliard de lei, cândva erau niște calcule și poate și mai mult, care le gestionează acest nivel. Se întărește administrația publică locală din nivelul 1, orașele. Și multe, multe lucruri importante se rezolvă în acest sens.
2: La înălțime cu calm. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadul Ivodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. La

0: Sunteți la înălțime cu calm. Colegul nostru Viorel Rusu a explicat în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei că reforma care se propune astăzi este doar un simplu mecanism de amalgamare a localităților, fără a oferi pârghii de descentralizare care ar asigura autonomie și resurse proprii primăriilor. Fără descentralizare financiară, localitățile vor depinde și mai mult de deciziile centrale, iar democrația locală se slăbește dacă autoritățile locale nu mai au puterea de a reprezenta comunitățile.
1: Guvernul greșește chiar la denumirea, nemai vorbind că dacă denumirea este greșită și conținutul este greșit, deoarece noi avem strategie de reformă a administrației publice în general. Adică sunt două părți, componente legate între ele, deoarece aici este legat de componenta atribuțiilor, domeniilor de nivel central, de nivel local, delimitarea acestora prin prisma descentralizării. Este un angajament internațional care ne l-am asumat și l-am stabilit în Constituție, în articolul 109. Adică nu putem vorbi despre o reformă a administrației publice locale și încă o îngustăm și mai mult la un mecanism care este unul din mecanisme la amalgamare. Deoarece reforma este cu mult mai amplă și aceasta este și în strategie și în programele respective, dar și strategiile anterioare și eu doar am să menționez. Deci, delimitarea clară a competențelor care nu a fost făcut și până în ziua de astăzi nu este delimitarea competențelor, ne mai vorbim de costul competențelor. La nivel central și local, acum are loc o recentralizare a domeniilor, deci cum ar fi restart și toate celelalte, cum în educație și celelalte, adică în Constituție avem un sistem administrativ de centralizat, noi trecem la centralizare, s-a mărit numărul ministerelor față de reforma tot administrației publice din 2016, de la 9 a crescut la 14, agenții s-au majorat cu 10-le, salariile știți la nivel central care este situația, adică noi nu am rezolvat momentele cheie, cauzele situației, nemai vorbind de reforma financiară și fiscală, consolidarea bazei fiscale, deoarece și nivelul central recunoaște că până la 10% din toate veniturile, din toate care merge la nivel local, deși cele mai costisitoare competențe, domenii cum ar fi canalizarea, apă, etc., drumuri și toate sunt la nivel local, la nivel central acestea nu sunt. Plus la aceasta avem foarte multe restanțe în ceea ce ține de organizarea eficientă, chiar și a statelor de personal, decentralizarea salarizării și toate celelalte ei centralizate, adică autorități locale sunt legate de mâini și de picioare și plus la aceasta un alt mecanism care primul a fost până la amalgamare este cooperarea intercomunitară, care este în statele din Occident este foarte pe larg dezvoltat. Cooperarea intercomunitară este cu mult mai ieftină și mai eficientă decât amalgamare, care e costisitoare, deoarece autoritățile locale se pot coopera prin diferite asociații, avem grupuri de inițiative, grupuri de acțiune locale și toate celelalte, care compensează toate acestea și nu sunt necesare cheltuieli. Lupta aceasta, cam să vedem 3 milioane sau 5 milioane și o singură dată. Aceasta se rezolvă pe un termen mai lung, cu atât mai mult că această cooperare trebuie să fie permanent, mai vorbim de delegare de competență, pe orizontală, pe verticală, care sunt mecanisme agreate, stabilite în lege și ele trebuie să fie aplicate în complex, mai vorbim de decentralizare patrimonială, noi n-am delimitat până la urmă patrimoniul public a statului, deci la unităților administrative teritoriale și crearea polurilor de creștere, adică punerea elementului economic, decentralizarea economică, n-am făcut-o, noi avem centralizare economică în municipiul Chișinău și cu aceasta se termină. Alte chestiuni nu avem. Deci avem o mulțime de cauze care și va rezolva problema comunităților locale și la repartizare proporțională a factorilor de producție pe teritoriu. Dar nivelul central, în persoana Cancelarei de Stat, se vede că ei mai mult sunt direcționați pe interesul politic decât interesul tuturor colectivităților și cetățenilor. Dar principalul este că noi avem strategie de reformă a administrației publice, programul de realizare acesteia care expiră în 2026 și trebuie să facem programul până în 2030. Nu avem nicăieri privind reforma administrației publice locale. Este o invenție a Cancelarei de Stat. Nu au nicio bază legală pentru toate acestea care sunt. Eu am să explic ce înseamnă consultare și dialogul dintre nivelul local și central. Nu am inventat noi, sunt recomandările Consiliului Europei care presupune că consultarea se face de la etapa inițială până la etapa finală, la toate etapele respective. Iată chiar ultimele acțiuni care au fost făcute. A fost vreo consultare la stoparea amalgamării condamnării voluntare apare întrebare care este temeiul legal, legitimitatea unor astfel de acțiuni. Anume, ca să faci peste noapte, fără consultare, fără toate chestiunile respective. Care e baza legală, constituțională pentru așa acțiuni? Eu vreau să vă menționez că, într-adevăr, chestiunile respective nu se încadrează în aspectul de constituționalitate. În primul rând, jurisprudența Curții Constituționale, dar și interpretarea articolului 109 din Constituția Republicii Moldova, ea spune că în ceea ce privește treburile de interes local, trebuie să fie consultate asociațiile reprezentative și autoritățile administrației publice locale, deoarece sunt aspecte ce le vizează pe ele. Sunt o mulțime de hotărâri a Curții Constituționale pe momentul respectiv. Și în afară de aceasta, din punct de vedere chiar a legalității, a tehnicii juridice, proiectul care a fost promovat se referă la administrație publică centrală. Obiectul proiectului este administrația publică centrală. Amalgamare vizează administrația publică locală. Se încalcă și legea privind actele normative, dar și aspectul de legalitate și plus la aceasta legitimitate respectivă. Noi avem strategia care cât de cât a fost coordonată, deși la etapa finală, noi am insistat ca strategia aceasta la momentul respectiv în 2023 să fie aprobată de Parlament, dar nu a fost să fie, deoarece conform legii cu privire la actele normative, strategiile care vizează autoritățile autonome trebuie să fie aprobate de Parlament, nu de guvern. Ce ține de sistemul central, nicio problemă. Pot fi prin hotărâri strategia ministerelor în diferite domenii, nu e nicio problemă. Atunci a fost refuzat acest moment și în strategie este negru pe alb scris că până la finele anului 2026 trebuie să fie efectuată o evaluare a celor făcute conform programului de realizare a strategiei 2023-2026, inclusiv să fie examinată, eu accentuez, să fie examinată posibilitatea amalgamării normative. Să fie examinat. În cazul dat, și guvernul, și parlamentul încalcă propria strategie de reformă a administrației publice, care e scris negru pe alb, respectiv. Atunci trebuia de modificat, să revedem strategia, să revedem toate acestea cu o consultare largă, cu un dialog, respectiv, cu un consens social, inclusiv consultare reală a colectivităților locale, crearea mecanismelor pentru referendumul local, aceasta e garantat de Carta Europeană, și atunci puteam să facem lucrurile respective. Dar așa, unde e legitimitatea și legalitatea acestui?
2: Unde se încalcă legea? Simplu, pentru cetățeni.
1: Elaborarea, aprobarea, anume modul cum a fost aceasta efectuat, consultarea. Consultarea și dialogul este element cheie în acest moment și e garantat de Constituție.
2: Calm nu a fost invitat.
1: Dar nu numai calm, nimeni n-a fost. Aici s-a hotărât, cred că, la nivel de formațiune politică. Oh. Curtea Constituțională nu face diferențiere dintre guvern și toți actorii respectivi trebuie să consulte și să discute. Dar ei însă și încalcă în actele lor politicile care sunt, deoarece strategia nu prevede așa ceva. Strategia în vigoare nu prevede termenul 31 iulie. Am spus ce prevede. Trebuie să facem și acum deja se face raportul de monitorizare, se face o evaluare, pe urmă se face raportul respectiv, se face o estimare, se strâng actorii de bază și decid până la finele anului 2026, repet încă o dată, finele anului 2026, strategia fereastră electorală acoperiș electoral nu are așa ceva. Nu există acolo. Sunt invenții a forțelor și demnitarilor respectivi.
2: Calm nu a fost chemată la consultări, dar știu că la începutul acestui an, inclusiv asociația din care faceți parte dumneavoastră, a participat la lansarea consultărilor și a susținut atunci necesitatea modernizării administrației publice locale. Vreau să vă întreb unde s-a rupt dialogul dintre Calm și autorități.
1: Noi am avut doar o singură ședință care s-a vorbit de un careva concept, care pe urmă a apărut conceptul dat, el nici nu este aprobat. Pentru noi a fost neclaritate din punct de vedere a consecvenței reformei. Eu repet încă o dată, noi avem strategie de reformă a administrației publice pe perioada 2023-2030. În baza ei a fost elaborat programul cu acțiuni, impact, toate acestea, 2023-2026. Ulterior, în această perioadă, noi nu trebuie să ne ocupăm cu reforma administrației publice locale și conceptul respectiv, deoarece nimeni nu ne-a puternicit, nimeni nu a vorbit despre aceasta. Trebuie să fie o consecutivitate, o securitate juridică a proceselor. Dar trebuie să ne concentrăm, să luăm lecțiile învățate, restanțele și să facem programul de realizarea strategiei pe anul 2027-2030. Aceasta este element cheie. Adică noi nu putem să peste noapte să tabla de șah să întoarcem așa și spunem noi avem concept, am făcut administrații publice locale și eu întreb, dar unde e conceptul administrații publice centrale?
2: Deci de la bun început nu a fost niciun consens între cauți.
1: În modalitatea respectivă nu a fost și am spus noi tot avem concept. Dacă începem atunci noi începem de la început. Dați să discutăm toate conceptele. Este și conceptul cercurilor științifice și a forțelor politice din opoziție. Dați să începem discutarea conceptelor. Eu așa și le-am spus. Dar pentru ce am făcut conceptul privind reforma administrației publice? Încă o dată repet. Temei legal pentru astfel de concept care merg în teritoriul cancelare, ei nu au avut. Și pot să repet încă o dată. Avem strategie, avem programul, altceva nu există. Care e actul juridic care a aprobat acest concept? În primul rând, el nu e aprobat nici printr-un act juridic.
2: Stacat în instanță sau v-ați dus la Curtea Constituțională?
1: Dar un act inexistent. Asta e problema, că el nu există.
2: Păi dacă se activează...
1: Dar dumneavoastră, înțelegeți...
2: Păi pe cine ați sesizat că se acționează în afara legii?
1: Da, prin adresările toate care au fost. Iată, ridicați totul care adresările și atenționările calmului. Conceptul nu are temei legale de reforma administrației publice locale. Deci, în cazul dat, a să vedem care să fie consecințele respective. Noi am așteptat la un dialog, o consultare și ca să fim auziți. Asta e problema. Și apare întrebarea. Atunci trebuie să contestăm și în cadrul organelor de drept. Cum un funcționar, un demnitar a săvârșit niște acțiuni în afara legii și cadrul normativ.
2: Dacă este o primărie mică, fără resurse, fără contribuabili, spuneți că trebuie să fie descentralizată, ar trebui să se bazeze mai mult pe propriile resurse. Ce facem? Cum dezvoltăm acea localitate?
1: Acea localitate pentru aceasta e solidaritate financiară pentru localitățile respective. Este principiul pus în legea descentralizării. Deci eu vorbesc de un sistem descentralizat. Plus la aceasta, repartizarea corectă a fondurilor, deoarece dumneavoastră mă întrebați de unde, dar eu vă spun că 90% din toate fondurile sunt concentrate, stau pe sacul de bani sau autoritățile centrale, impozitele directe, indirecte, etc. Și facem o repartizare proporțională plus proiecte. Noi avem localități mici care, din punct de vedere a serviciilor, apropo, nu știu ce se va întâmpla cu ele peste 10 ani, din punct de vedere a serviciilor, acum nu vreau să dau preferință la una, dar sunt cu mult mai avansate decât foarte multe localități urbane, inclusiv în Chișinău, din punct de vedere serviciu, apă, canalizare, iluminat și chiar drumuri și toate celelalte, anume datorită implicării și a asociațiilor de băștinași și toate celelalte. E vorba de o comunitate locală care este un organism viu, care a crescut, s-a dezvoltat sute de ani. Și când vorbim că acolo sau dincolo, trebuie să ținem cont și de tradițiile istorice și toate celelalte. Și această problemă se rezolvă. De plus ei mai fac o asociație de cooperare intercomunitară, plus mai apelează la grupul de acțiune locală, care acolo este și autoritatea locală și toate acestea, toate cooperări și vor avea toți drumuri, fără grijă. Vreau să vă spun că capacitățile sunt foarte mari. La câte fonduri anume de toate proiectele acestea, Europa este mai aproape și toate celelalte, câte au fost satisfăcute cu finanțele respective. Deci, au fost satisfăcute numai 2-3 de localități. Capacitățile sunt. Ele pot fi valorificate prin cooperare intercomunitară, prin delegare și toate. Și se rezolvă problema. În schimb, nu stresăm, nu pierdem reprezentativitatea și lăsăm colectivitatea locală. La urmă, ei vor hotărâ. Nu suntem în stare. Ne unim cu localitatea respectivă, dar trebuie să fie de jos în sus. Toate reformele din 91 până încoace au fost croite unul cu stiloul în guvernul de cu viziune la Piața Mare a Adunării Naționale și la Arcul de Triumf desena toate acestea. Ceea ce contravine autonomiei locale, descentralizării.
0: A fost expertul Calm Viorel Rusu. Noi atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
4: Дезидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стырди конвулсия и вома. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi, Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
7: Урмяза ун месаж де интерес публик.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
16: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Stelieco. Sângerei, 100,2 MHz. Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Romo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
11: Romo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
11: Ascult Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
0: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
4: am bani în sac, sunt ca scrâșmaș,
3: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
5: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Урмяза ун месаж де интерес публик.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: summerfest.md.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco. Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
9: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

cresc vreo 10. Dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
3: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe,
1: 06 1000. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
4: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0.

0: publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: summerfest.md. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. System online. Frequency locked.

ce energie, ce atmosferă. Păstrați acest vibe pozitiv în tot ceea ce faceți în continuare. Mulțumesc pentru audiție și susținere. Sunt DJ Robix și abia aștept să ne reauzim la următorul mix. Numai bine! The day has gone.